0: Tonton Gabino.
1: Aya Gaba.
0: Tona Kae.
1: Ilo sepe zilo mbaka kapitaria luka na wali ilo zina yanga da iti na wali nisa mbapa koko kamila na yanga da na Manuela na Benicia Sheila epi Eshe na itati Sheldon mwente epi kurala mwina tangatea kural kwe amina kurazwa mbati fono zipu su afike jikisa na ada mwina la tini
0: singila mingi na bon samedi na zo kwe bon weekend
1: Merci,
0: Nalata. Singular.